0: bi why me ki lo sun mi debe obo edura mari ma jari wahala ma jari damu eye wa ni eyin eyan eleyi ta n reti pe yin ni le ise latuns eyin eyan te ti se parapet ko ti ni lo ke wa si le ise latuns awon ero bani soro ti ma fi sita lori eto yi ohun ni ke pe a ma lo si site yin a ma calculate ye jerade te ma lo a de ma calculate ye gite ma lo lai gba 1 naira lowo yin lai gba 1 naira lowo yin o loju ile ise ti se ru e awa ma lo si site yen lo fe lai gba 1 naira eyin eyan to je pe ise ile kiko yin ti de level e pe ile ise latuns laaro ma fi ero bani soro sita e pe ile ise latuns eyin eyan to je pe panu to wa lori ile yin awon brown roof to ma nse parapapapa wa eni yala o ti njo tabi o ti e ti ijo e wa fe change e si oru le gerard e pe ile ise latuns lara awon idi eleyi to fi to to si tona ti yo se mi lanfani ti o de si eyin na lore wi pe ile ise latuns ni ke pe idi akoko oni pe ojo ti won ba fun yin wi pe kikan le yen ma pari ojo yen lo ma pari aya fi ti oba tun ni to be tori pe awon osise nbe nle lo biti biti ti won de mose yi ti won gba idanileko nile ye ati le okere iyen ni elekeji ni pe ile ise latuns ma fun yin ni imoran akose mose eleyi to loyinbo npe ni professional advice lori nte fe se ati bi gbogbo e se ma lo e mo ise teyan ba mo pa e to ye eyan oro eyan doro kun loko epa to gun eni ba de dani loju ibi teyan o fi gbo ojori lo kode eyan o fi gba gbogbo ara ile ise latuns ma fun yin ni imoran akose mose ekeji ni yo eleketa ni pe lori budget te ba jo fadeun si ibe na lo ma duro si awo ni cross yin ni corner bi kankan tabi ko din ta se lo ma pade ni station teyan se ma rojo balabala wi pe asebo yen ma ka ni owo yen o ka mo obe idumare ma je ka riru e ise teyan ba nse teyan fi ya teyan fi ra to ko baje to nro mo ton die daju daju oga ni ru eni yen keyan o gba fun ni elekerin ohun wa ni wi pe o ni ye percentage owo eleyi ta akoko ma gba lowo yin kiki kan le yen o to bere a seto eleyi lati fi ro yin lorun ko kin se gbogbo ile ise lo nseru e e ri pe mo ma nso ko kin se enu didun awa nikan la mo ba ti se kini yen ti ko kin fi yiwo ti o fi le daru awa nikan lo lowo ba lawo abi fi kini yen ran emi de ma nso mo de ton fasiko yi tun so wi pe gbogbo ile ise to kan gerard ni nigeria oju meje lo alakoko to je number 1 ile ise latuns elekeji ni gbogbo awon to ku join together mo ko won papo won je yokan eju be yen lo mo de ton fasiko yi ran yin leti pe e ma gbagbe wi pe ko kin se gbogbo carpenter lo le kan oru le gerard opolopo awon elomi lo je pe ise mi ti won ti ba won kan won tun pada wa sodo wa awa la tun pada ba won tun ise yen se tori pe won ti bo sowo awon onisare mbaja ko kin se gbogbo carpenter lo le kan gerard a de tun ma nso ni gbogbo gba wi pe ni won ba gba te ba ti mo wi pe oru le gerard le fe lo sile yin e ma ti kan gi sile idi ati tumo ni pe bojo se ma nro inu ojo la wa yi ojo bi yato si tori le de bomi orun bi gan bo se ma mu yato si ti bomi olu le se latuns okale si suite 18 and 19 iyen ni fondex house te ba ti koja church glory tabernacle ile to wa ni bi ojuri yen te ba ti koja re sisale die e ti de fondex house oke tente tabili ni le se latuns wa eyi ni ero ban soro te o ma pe te de tun le fi atejise whatsapp ranse si yale wa nigeria tabi awon yen wa te wa ni le okiri alakoko ni 08 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 0 8 0 0 8 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9
1: Elekeji ni 08 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 2 4 2 0 8 1 6 5 7 3 4 0 4 2 0 8 1 6 5 7 3 4 0 4 2 Lagilu FM 96.7 kan se kere ni kokoro to o mo le ko le kan le akokan se lo so nile alabaun a je pe te du mare ba ti o leyin to bere le dote to ku ko kan le bole ko le se wo ko ririn gidin ile ise latuns general roofing company loro kan ase ori ni le kikan akan lorule bo ba wa ninu olope to ko le pari ile ise latuns general roofing company ni o pe kun general roofing sheets classic bond milano shingles roman ati bebe lo ala won ti guarantee 70 odun 70 years wa lori won atawon ti guarantee 50 odun 50 years wa lori e to ba ti kan gisile ko su wahala ma bo ni ile ise latuns general roofing company amasa gbogbo yan to ba ti se perfect o ma ti kan gisile o san ke koko kan si ile ise latuns general roofing company ke jo soro gerard na aiba ma ki gomo ba lo re gbe ko to di kikan asani suit 18 and 19 pondex house behind glory tabernacle bodija oju orin badan telephone 0008797 3539 tabi 0816573 4042 bo sen kan le ko le pelu orule gerard ni latuns ara re le lo
2: ẹbú pàtàkì lọmọ bíbí.
3: Unique Fertility Ọlọ́run dá ohun gbogbo fún ìlú àwa ìdá. Unique Fertility dé. Wọ́n ti kó wọ̀ látòkè òkun. Àwọn èròjà tó mú àlàáfíà bọ́ àgọ́ ara. Mára bọ̀ sípò mára jí gbégbé. Unique Fertility tọkùnrin wà tóbìnrin wà. Lóníwòrò capsule àtolómi. Ìwádìí ìjìnlẹ̀ òkè òkun ni wọ́n fi ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. Àjọ NAFDAC lù ú lọ́ǹtẹ̀. FDA lamẹ́ríkà fọwọ́ sí. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ti lo Unique Fertility lọ̀rọ̀ wọn ti já sọpẹ́ tí wọ́n ti kí wọn kú oríire. Website www.uniquefertility.org Instagram Unique Fertility CEO Facebook Unique Fertility app TikTok Unique Fertility app olu ileṣẹ Unique Fertility wa ni Jankata Junction after Kuola opposite Sofeco filling station Akara Express Oluyanli extension Ibadan 08067153744 09033556970 Unique Fertility lo wa si rerin ayo ni gbeyin
4: e ma wole o nbara mi e ma wole mo ki yin pupo pupo eku irin eku weli weli ojo yi papapa
5: karo alaji eruko temi ni mojid adetunji awa ni asoju ile ise misukapa ecosystem
4: kile se nbe
5: misukapa ecosystem o ni ate agbaye ta ba so nipa ni technology so o ti wa all over the world agbaye na ni but this is our time ni africa papa ni le ibadan lati fe ko jade gege bi omo tutu a fe se launch ni august 1st
4: ate agbaye
5: bed sir
4: ke lo won ohun ate agbaye won to ati ai bo lo se ewo lo lagbaju nu re
5: won jo ni ko se pe kan ni agbara ju kan lo ile ta so nipa ate agbaye ta npe ni misukapa ecosystem opportunity wa fun awon eyan lati mo nkan orisirisi ninu e awa ready lati ko awon eyan lati se danileko ni after gba ta ba ko jade gege bi omo tutun ni august 1st yen a je ki awon eyan mo orisirisi nkan to wa be ara awon nkan to wa be na ni pe o le wo sususu ko decide after idanileko yen pe ah emi fe ti ri ona ona ti mo de ri ni pe mo le ma ta recharge card mo le ma ta data ni inu ati agbaye ta npe ni misukapa ecosystem yi ko de ma jere
4: teyan mo da data se nu ile re
5: be ninu lele le ti ma se ta ba ti
4: ko ise ni ma se ko si wahala kankan nbe
5: iro ta ba ti ko ise fe ma se e o le choose data ni mo fe ma ta o ah the charge card mo fe ma ta o ele to ba hun yin le ma mu nbe a de le tu ko e o po nu e ikan na tun ni wi pe a tun le ko e bi wa se se pe iwo na wa ma se karakata ti wa join ti wa papo mo gbogbo agbaye lẹ́ẹ̀kan náà lápapọ̀ ẹ má pàdé ní ẹ̀kan náà a lè kọ́yàn náà ó wà nínú nǹkan tó wà nínú misukapa ecosystem bá ṣe ń ṣe káràkátà káàkiri gbogbo àtẹ̀yìnbó ni ó àtàláwò dúdú àtọ́fún bẹ́ẹ̀ ṣe parapọ̀ gbogbo ẹ̀ lála yẹyin yékéyékéyéké nínú misukapa ecosystem.
4: Àwọn bóni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti mọ̀ wáyé fún nǹkan bẹ́ẹ̀.
5: Ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí akọ́kọ́ fẹ́ kó jáde bí ọmọ tuntun.
4: Níjò lẹ́kọ̀ọ́ jáde.
5: Ní August 1st ní KS Motel.
4: Wọ́n ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yín wọ́n gan-an.
5: Alájí
4: kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀ńdẹ́ fẹ́ kó jáde yìí sí òní wọ́n jù.
5: Alájí kò rí bẹ́ẹ̀ o ní pẹ̀lú ògo ti Ọlọ́run pẹ̀lú ìyọ̀ǹda àwọn ọ̀gá láti òkè pátá ọ̀fẹ́ ni láti wọlé
4: ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ alákọ̀ọ́kọ́ yìí
5: bẹ́ẹ̀ni
4: bá wá ka University Cambridge ṣé yóò lè wá fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n èèyàn bá pọ̀ dáadáa.
5: Alájí kò rí bẹ́ẹ̀ o kò bá jẹ́ ọmọ tó ń kọ́ṣẹ́ kò bá jẹ́ alákọ̀wé kò bá jẹ́ ohun tata kò bá jẹ́ ohun tepo kò bá jẹ́ pé professor ni if got professor àwọn náà tún ní a lot of things tí wọ́n á lẹ̀ nínú misukapa ecosystem so gbogbo èèyàn ni àyè wà fún ni à ń pè kọ́ ní ecosystem àtẹ àgbáyé ó kinú ó pọ̀ gan tí ò ṣe tú lórí bíbà tó ráyè ò lè gbà tá a bá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí mú ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni sà
4: níjò ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn wáyé
5: august 1st
4: ni osu ta fe mu
5: ni KS motel
4: obosojo ojo wo lobosun
5: ojo saturday lobosun lati ago mewa lati bere
4: august 1st
5: e ma gbagbe alaji a fe ko jade for the
4: omo
5: tutun ki gbogbo wa foju ri pe ewo tun leleyi ki se pe be na lo se je pe nkan tutun lagbaye won tin lo bo this is the time for africa this is the time for nigeria and this is our time ibadola choose lati ko jade gege bi omo tutun
4: ta ba wa ni ka foju nu wo ati agbaye te nso yi awon anfani mi wo lo tun sodo be ta awon eyan je
5: alaji anfani
4: esun mo mike yen
5: alaji anfani po nbe jabrata on la so pe ti onikaluku ba le wa ni ojo saturday august 1st gbogbo eni wa mo le okokan pe eleyi o a ma da sile eleyi a ma da sile eleyi a ma iwo ni wa wa o pa ah eleyi to mi ah meji to mi nbe meta to mi nbe ninu koro yara yan eyan le se nkan ta so ko ju dodo ko se lo iwo sha mo daju
4: to ba ti ko se wakati melo le fi ko won ti won fi
5: a gbogbo ju ko so ni wakati o a so nipa imo ero igbalode
4: kẹyìn bá ti mú fóònù ẹ lọwọ
5: tó bá mú fóònù ẹ bá mú láptọpẹ ó yá
4: ẹ sì kọ yóò sì mọ njọ náà náà
5: lágbàrọ ọlọrun kan tá à ń ṣe nìyẹn
4: lọfẹẹ sì ni
5: bẹẹni
4: bó ni kẹsì ó sì agbèrò báyìí.
5: Alhaji ó dọwọ ọlọrun lọjọ náà.
4: Ọ̀ya ẹ̀sọ́ nọ́mbà táwọn èèyàn mọ̀ pé torí pé àwọn tí wọ́n bá kọ́kọ́ fẹ́ tí wọ́n lága àjokòó pé àwọn eléyìí wọ́n ti búùkù lẹ̀ o ẹ pe nọmba fún
5: wọn bẹẹni ẹ lè pe wá sórí nọmba is 070-0706-6906-9-08-46 tàbí tẹ bá fẹ́ bẹ́ mi gangan sọ̀rọ̀ dàrẹ́ 080-0805-5-26-25-83 ní ago mẹ́jọ àárọ̀ ọjọ́ sátidé a ti wà ní ìkàlẹ̀ àwọn expert ẹ máa rí àwọn expert kò ń ṣe pé àwọn atẹ́ǹwò yìí náà
4: mo mọ káàkiri àgbáláyé àtẹ́tọ́fẹ̀ ni ṣáìdé ti ń bọ̀ ṣé irú àwọn àgbàlagbà báyìí náà lè wà.
5: Bẹ́ẹ̀ni ayé wà fún yín àtọmọdé àtàgbà.
4: Èmi náà wà lo wákàtí méjì pẹ̀lú
5: Alhaji Amare
4: ti. Torí pé àyè dàgbà ju téèyàn ọba mọ̀ lọ.
5: Ẹ ṣe Alhaji Amare ti.
6: Ẹni ṣẹlẹ̀ kó múra sílẹ̀. Ẹni ṣẹkà kó múra síta. Àtọ̀rẹ́ àti ìka.
4: Mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn òbí rẹ méjèèjì. Bó lo ṣe ń tọ́jú wọn sí láàárọ̀ yìí? Ǹjọ́ gbàre lẹ́nu wọn? Èmi gbàre lẹ́nu bàbá mi o. Mo gbàre lẹ́nu bàbá mi. Mo ní opportunity láti gbàre lẹ́nu bàbá mi. Nígbà tí bàbá mi fẹ́ kú. Ó pẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí ìyá mi kú. Bàbá mi ti dàgbà, ọjọ́ ogbó ti dé. Wọ́n wá pè mí lójijì ńjọ́ yẹn. Wọ́n ní ó ṣe bàbá mi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ díẹ̀ kí n mọ́ bọ̀. Mo fi gbogbo tí mò ń ṣe lẹ̀, mo sì mú kọ́kọ́rọ́ mo lọ bá bàbá mi. Bàbá bò ní ń ṣe yín, mo wá gbé wọn, mo gbé wọn sínú ọkọ̀. Mo gbé wọn lọ ilé ìwòsàn kínní. Mo gbé wọn kú ọ̀nbẹ̀, mo dé ilé ìwòsàn kejì. Wọ́n ní sanwó káàdì, mo sanwó káàdì, mo sanwó ẹ̀jẹ̀, mo sanwó omi, mo sanwó gbá. Wọ́n ní ẹ̀wọ̀n fomi, wọ́n fomi sí wọn láà o. Àní kí bàbá mi yọ mọ̀ kú kí n mọ̀ rí àdváìsì àgbàlagbàgbà. Mo bá sanwó omi tán, wọ́n gbé kẹ̀kẹ́ tẹ̀lé mi lẹ́yìn ìgbà tí mo san ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tán. Wọ́n bá gbé kẹ̀kẹ́ tẹ̀lé mi torí mo ní wọn ò lè rìn o. Ǹjẹ́ kí wọ́n ká gbé wọn sínú kẹ̀kẹ́ kí wọ́n máa wọ́ wọn bọ̀ ní ẹ̀yìn wọ́ọ̀dù. Àbábá bàbá mi ti jókòó tente nínú ọkọ̀. Síkírù ń bo la wà yìí, mo lọ síbítù ni. Ẹ̀yin tẹ́ lè sọ̀rọ̀ láti bí wákàtí mẹ́ta. Wọ́n ní hìn. Wọ́n bá láwọn fẹ́ tọ̀.
6: Ọ̀nà tó mi bá wọnú àgbọ̀.
4: won ba n gbe kini ti won fi ma to fun won lo hospital won ba to baba oku onu oko ti won fi to yen o je mo pe gbogbo bitibiti owo ti mo san atowo bed atowo eje atowo omi atowo card ito lasan ni baba mi fi to baba ba ni nja lo le awon lo hospital o ara awon ti ya moni a eh los bi to ele ni mo ti san weje mo ti san wo mi o baba ni je gbenu e so nja lo le enu e kun gbo gbo kini mo ni nse mi yin ta ti da gbo le laamu baba mi ba nba mi sawada won ba ku leyin oko eyin oko ta gbe won si tele won ba bo waju oko ibi mo ti mo pe nkan kan mu won lo tonu won ni je nbo waju oko ka jo mo so kan so meji lo le o wa do sibitu baba lara won ti ya mo fe gbo won lowo ewo awon ti buku baba eye rowo gba nbi nijo ara won oba tun ya ile wa fi toju won wa fowo ntoju won mo ni e sa mo mu e mo mu awa lo le baba mi wa bere sini sadua fun mi ase ntolo nfe ko sele niyan baba mi bere sinu sure orisirisi fun mi won sadua fun mi latun losi lati hospital titi ta fi dele wa o le ni bi 45 minutes adua ni baba mi nse gege bi agbalagba o ni sare o rowo sele aye re o oju oni pon o ire atinuwa baba kile a je nwe se adudu owo nse ani a bi se rinu awon owo mi wa temi na san gba ton lo suku te asan to opo lo suku eleyun mo ai mi no rowo ngba pada ngba na ngba to wa nkeke ba san owo lesson ni to pe lesson ni nti lo lesson eleyun mo mo wa ro pe lo tomo ni iya ati baba re so ntoju won bayi ire keke ke lenu agbalagba amo sarajo amo dodidi ko sona te yan le gbegbe si aye egba to je wi pe ire hun oni yato ta ba soro nipa adua ire atinuwa obi amo sise fun omo daada nijo kan mo se iya mi ese ti mo se iya mi yen iya mi lo soja oko ti mo lo emi na wa fe se bi eleran ara emi na fe fo kaki suku mi obo sojo friday ade gbogbo eyan ba nfo so emi na wa fe fo so mo wa ri blue kan ninu cupboard iya mi mo wa mu blue yen mo wa ja mo wa da blue yen mo da blue yen mo fi fo aso mi nigba ti won fo so mi tan iya mi wa de inu wa bi iya mi iya mi wa ni se wo lo mu blue emi e se paro mo le mi mo mu mo fi fo so mi mo fi fo kaki mi iya mi wa fe na mi se mo ko mi eke boya primary 4 abi primary 3 mo wa ngba na mo wa nsa koro kan be legbe ile wa palapolo eyin bi ese ogiri ni bi mo se bi iya mi se nle minu e mo n toko iya mi lese iya mi wa subu aya mi ti ja emi ti iya mi nle lo tele ti mo n sa fun iya mi mo ba pada mo ba n sunkun edide ebi ti won le lo tele mo wa mo fo ara mi le ya mi lowo emi ni ya mi nle lo to fi subu ya mi wa busoko to mi so amu mi lo won wa na mi mo ani ka kin kawo so giri kin kawo ke tori nu ti bi ya meju to ba lo ona mi jona o le se mi lese eko niyan feyin obirin iya mi wa ni gbowo re wa iya mi wa ni gbowo re wa mo wa gbowo si iya mi wa mu bilede toto ifai nti wo ba fi le omo eke lowo oni owo wo lo fi mu mo lowo ni ni mo fi mu bulu ma iya mi ba ya mi bilede meta lowo iwo mo okunrin olowo button ni mo fe fi han so roju re abo roju e o ri be mo lati gba kekere mi mark ye wa nbe iya mi ya mi bilede meta lowo mo mu nkan ti won ba fi le olowo mo o o wa lowo mi dola ase oju bilede yen yo tun se awon nkan kan yo e je nku lona be o si le kun orisirisi fun mi o oju bilede meta ti ya mi lowo punishment jona o wa parapo o kan de tani eje n bombara mi soro tori wi pe awon kanju e ma wo le onibara mi o
7: karo gbarale
4: oya papapa
7: lati ile ise CDK na ni ati wa
4: so
7: kini ko ta nse ni CDK
4: yes
7: CDK awon eyan ni anfani lati ra awon kan ilo inu ile pelu irorun kon ma sanwo ede ede lai si ele kokan lori e won de ti gba oja awon ko to de ki won pari owo sisan won
4: en
7: fe ra solar freezer ni
4: en
7: fe ra solar inverter awon kan ta n lo ninu ile home appliances gadget phone laptop mattress burner e la anfani lati ra awon kan yi ni CDK lai si ele lori
4: e
7: so bi school se fe resume yi na e le ra lunch bag e le ra food flasks water flasks fa won mo yin
4: gbogbo nkan to mo need nle we
7: ni anta ni CDK fe ra bicycle ni o e fe surprise on pelu phone ni o kit tab o wa ni CDK ti yin kan ni pe ke mu installment plan to convenient fun lati ma san owo ke de ma so die die
4: ti o ni ni lara
7: ti o ni ni lara e le ra water bottle fun won ke ra food flasks fun won ke ra TV sinu le yin ke ma sanwo ede ede so be se ma ba CDK de opo ni pe e ma download app wa ni application ata oja ni office wa te ba ti de play store or app store ke te CDCARE lati download app CDK
4: nibi ta soro te paro de ni joti ya mi ati baba mi so wi pe bo ba pass inawo te version to ba pass won ra bata tutu fun o enikan omo kan lo ra consul ladugbo wa ti fi sako lagbaja ti ra consul o ti wa fi sako sibi ni ya mi ba ni to ba pass ati baba mi in ra consul fun mo gbogbo odun na ni mo kokko sepo kini gbogbo agbari mo fi lo suku
7: so siriki o te wa tabata wa atasho mo fe ra laptop fo mo yin ni abeyin gogo fo ra laptop e fe ra irin kose
4: mo fi soro ni
7: ehe so be en te wo pe ki e fe se freedom by December or be next year e le pick installment plan yin sile be ke ma sanwo lo die
4: o tun tarin se bi machine ni kankan
7: be ni santa wedding machine swing machine anta
4: freezer nko
7: freezer solar freezer anta solar freezer anta generator anta inverter anta washing machine awon ko tan lo ninu ile yin ko ti enu nje nikan
4: itara iso
7: ata unje ata aso atajo ade taile so te ba download app CDK banye ti ma ni anfani lati ri awon oja ta nta e le sanwo ni osoosu e le sanna ni osose be en fe fi odun kan sanwo bayi nisin aten to fodu kan sanwo aten to sanwo ile kan na iye kan na no san ko si ele kokan ni ori re ta ba ni ki ba tori kan se fodu kan sanwo fi ile si ko si ele e tun anfani lati lo press awon kini loja ye ti won ta ni oja lati ma ta fi na ni CDK lai si ele e de tun ma gba oja yi ke to pari owo yin so yin wa opoke o bi a mo fe ra television bayi ni se ti sanwo television yin lo e mu osu mefa leyin osu keta a ma gba TV yin a ma deliver television yin fun yin
4: in ti mo ti e ri pelu ile ise yin ni pe ti ile ise yin o ba se pe e ba yin wuwe ke yan kankan won e tun ni si eka te sisi apata
7: bẹẹni sa
4: nigba te ro po ni ile ise yin ti veterinary ni mokola e tun lo si eka kan sapata
7: awon to ma lati omi so fa fa na awon to wa lotona jinle wa si mokola yin ati ni office ni apata ni iwaju
4: fi ni lati oluyo le ni lati nkankan ni challenge ni
7: be ni sir ni iwaju fi rest for market gogogogan oni sapata yen wa iwaju fi rest for market so mo se nso loka so pe oke eyin wa wo pe oke e fe laptop for mo yin bayi nisin e ti pick 2 4 months e ma gba ni osu to nbo kan to wole school abe fe ra lunch bag fun won e ma gba ni next month kan to wole school abe yin fe si business yin e fe ra ta frozen food anfani wa lati ra solar freezer ina wa o ko si na o ke de ma so won yin die die ke to ke de ma gbe oja yin lo ke to pari owo yin bi o se je niyan so office o to wa ni wa pata yin ti mo le wa ni wa ju fresh supermarket le pe wa si 070 070 74 74 60 39 11 11 00 070 070 74 60 39 11 11 ti ti le to wa ni junction veterinary ni mokola le pe si 070 070 74 74 30 05 070 070 74 74 54 50 30 05 05
4: adupe adupe pe okun awon ile ise alara agba da ile ise mo ronuku eh sidikia eje ma soro bi fun yin laaro yi ko wopo ninu ya ti ma so fa won omo re pe baba yin se wahala po lori yin o baba yin o se gba sawo ehin baba yin lo kowo bayi le to ni fi ran yin lowo o baba yin lo sanwo osuku yin o owo le iwe yin baba yin lo san o opolopo ko ni ma le soro oro be sugbon adupe lodo olohun wi pe awon iya mi da bi ya mi ba ya baba lowo to ya fa awon omo re ti nlo ilewe yo so pe baba yin lo fun mi lowo ilale ana o e koju mo we yin o olohun o se daada pelu yin o iwo ya bo lo se ntun oko re se ni waju awon omo e gba ninu omo obirin atomo okunrin ta ni ma ni sympathy fun ya re ju se omo obirin ni ma feran baba ni abomo okunrin ni ma feran baba re ju iwo to n gba mi sokunrin ni o abobirin ni o ta lo feran ju ninu awon obi re mejeji se iya ni abi baba se baba re lo feran ju ni abi ya re ke de ni di to fi feran won ju iwadi jinle orin kini won so wi pe awon omo obirin ma like baba won awon omo okunrin si ma feran ya won olorun lo pin be awon omo obirin won ma like baba won awon omo okunrin si ma like ya won olorun lo jori be e ma wole onibara mi
8: baba mi
4: emi
8: yo kukugun
4: ami olohun
8: e ni ri wala
4: ke le mu wa fun
8: e ka ro sa
4: na
8: gbogbo en ton wo mi ton de ngbo mi jake jado gbogbo agbaye ehe that your distinct alawada loruko mi mo ki wa o lati ile ise Ades Multipurpose Ventures ile ise to se pe gbogbo nbe yin o se je bi o se mu o lo ba won ya gbogbo yin ti e ti ba wa do po akoko fi akoko yi afi dupe lowo yin pe e se gan e bi te ti mo wo na ko ni baje now on ti agbe wa to tun fe yato die o na ni pe edinwo wa lowo lowo bayi lori gbogbo packages te baba wa ra ni ile ise Ades Multipurpose Ventures awon ti won ti mo npa bi ile ise wa ta nse o na ni pe food items lori sirisi bo se rice ewa gari elubo semo boya efe fi se party souvenir abe kan wo pe ninu ile ijosi ti o ye ki e fun awon eyan ni nkan ke pa won lerin ke munu won dun
4: awon tin se campaign losun bayi
8: yes sir
4: won ni opolopo awon nkan te fi se
8: package ben sir
4: won ni ebun yin ni won ha losun
8: o ni sir
4: ah
8: o ni sir ngba to ya ta ti ko se boya bi batch 2 won ni wi pe a le fi oruko ile ise wa a le fi si because awon wo pe ngba to je pe won ti gbese fun wa ko need ka foruko ile ise si mo so awon na lo wa pe wa pada pe ka tun lo se another 20,000 pieces
4: ah
8: ben sir tori pe oja to wa nle nisi o to wa je o de tun ma seku keyan ba fe trailer meta nsin irorun lo je e je ki n ko jade lara won packages wa fa won fa nfani awon tan wo wa online only ikanlele ehun o wa leje won leje won iru ele ti baba mi kola olotu tan pe fa won eyan bi some weeks ago
4: olorun lo ni oribe
8: eh eh ile ise wa lo se only e wa re ki ise wa ti kokoro ma wa nbe ki ise le ton ma fi freezer preserve
4: lai lai
8: rara gba te yi gan jewo en gan tun pe mi pe o yato
4: o kon fa
8: eh ele
4: o si ma tete jina e wa yin
8: be ni sa ki ise le ton pe ma waste gas lori e so awa la won plantain chips alawon kan papa nu ele to je crunches snacks to pe eyan le fi sinu moto eyan le fi si office orisisi be ba se fe si o de rorun gan fun yin lati preserve eyin ti e je oloselu te fe ran awon eyan lowo te fe munu won dun e ma je o dabi eni pe asiko campaign lo wa se gan rara o ko ri be awon kan wa tan tin ba wa ile ise wa lopo lati bi 15 years ago
4: iro awon ni foundation ti a wa leko nko
8: be ni sa awon
4: ti wa lati bi odun marun
8: mi kan fe ma daruko won so lati ilu eko abe okuta nipele osun ipele kwara ko se ni ti o so pe won mo nipa ile ise Ades Multipurpose Ventures so ele te ba ti fe oni ke bere se wa ri eyin te je pastor imam sheik nkankan eyin elesin abalaye awon ti e nse olori fun eyin e le dun won ninu to ba fi le mu baba mi mo gaji kola olotu ti won se fun yen 1000 to de je pa wo yen tun pe yi wi pe e se o
4: te o je ti dija le bayi awon eyan ni so ololufe mi nikan le bi npa ni ilu ni
8: so labe bo ti wu ko ri
4: a to extend there
8: ko si wa lasa
4: a ma extend there
8: ko si wa lasa
4: ni wi pe ati ololufe ati ti e so ololufe ko se n to ji ti o jeun
8: everybody lo jeun
4: eh bo si se jenu a fe ni to ba ji ti ba nbo mi so ta ni won o gbe ewa gari
8: lubo
4: fun
8: ti o po so pe rara lasiko ta wa yi
4: yo ba ni de yo gbe fun yan
8: be li sa so eyin te fe se party to ba ye pe international level of souvenir le fe to ye pe ba se ma customize ohun na lati ma se nylon yen to je pe brand yen ma o ma wa well package to ba de pe todo wa nbi na ni won ba ele to je pe yo joju tawon eya de ri pe package yi na o wa okay e ba fe fi picture yi si e ba fe fi polowo ile ise yi o si wahala ele te ba ti fe nbe eyen sa ba wa do po now fun eri oro kawon eyan ma lo sori social media platforms wa to je ti Ades Multipurpose Ventures iba se Facebook TikTok Instagram everywhere to je ti social media platform e lo sibe e ma ri gbogbo nkan ti a nso nipa eyi e ma ra won packages orisisi to wa ile ise Ades Multipurpose Ventures te ba fe ba wa dowopo awon number yi ni ke pe 091 09 1 2 3 2 3 5 5 double 5 9 7 9 7 1 4 1 4 0 9 1 0 9 1 2 3 5 5 double 5 9 7 9 7 1 4 1 4 tabi 091 09 2 9 2 9 0 3 0 3 7 9 7 9 7 4 7 4 eje ipele kan si sa 091 091 2 9 2 9 0 3 0 3 7 9 7 9 7 4 7 4 bakan awon kan pe wa wi pe se awon le ma gba oja ka won ma tuta beyan ba fe gba oja lile ise wa anfani eyo
4: o ti tan
8: sugbon 70% a koko ri bi te fe ku oja a ma ri iye teyin na ba koko mu wa ta fi le ri wipe looto ede tun ma ni garanto because oja ta ma ko fun
4: yi se pe nkan ni kan ja ile fe ja tonto
8: be ni sa awa na la tun wa ma ba yi se advert lati add oruko ile ise ti yin na pe ara awon distributor wa
4: e so number yen ke to mo lo awon alalaji de ero ti poju leni e dakun awon meta loku
8: e le pe
4: ni le lu awon kan lose yi o
8: e je tun number yi e je ki tun pe 091 091 23 23 55 55 97 97 14 14 ta ba won ton ba fe pe da your distinct alawada 080 080 69 69 68 68 15 15 62 baba mi ebi yogo
4: ami
8: eyin te gbo ipe e se o
4: kábíyèsí olódùmarè ọlọ́run tó nílẹ̀ tó lọ́run ọ̀rọ̀ nípa àyá bàbá àtọmọ òbí àti ọmọ là ń sọ bọ̀ oní tí mo fi ń sọ wípé àwọn èrò tó wà lẹ́nìí àwọn bíi mẹ́ta àbí mẹ́rin tó kù ńlẹ̀ àwọn kan dúró dọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ẹmọ́ bínú sí mi. Àwọn alálàájì ẹnìkan ó gbéyà rẹ̀ lọ mọ́kà láti ìletò tó súnmọ́ mọ́kà. Nígbà tí ìyá rẹ̀ ti darúgbó ìyá rẹ̀ fẹ́ lọ sí hajj, ó wá pọn ìyá rẹ̀. Ó pọn ìyá rẹ̀ ó pọn fún bíi wákàtí bíi mẹ́sàn-án. Wákàtí mẹ́sàn-án ló fi pọn ìyá rẹ̀ tí wọ́n fi rìn dé mọ́kà. Tí ìyá rẹ̀ bá lóun fẹ́ tọ̀ yọ sọ kalẹ̀ ìyá ò wọgbó yọ tọ̀ bẹ̀. Tọ́ bá lóun fẹ́ sigá yóò sọ kalẹ̀ yọ lọ sigá. Ó wá gbé ìyá rẹ̀ wá ṣe hajj. Ànábì náà wá mọ́kà lọ́dún náà. Wọ́n wá déwájú ànábì. Gbogbo èèyàn wà ń yangàn pé hajj tẹ́mi ṣe yìí o. Ó wá tẹ́wọ́ sànábì pé àwọn ànábì ṣàdúrà fóun. Torí pé òun pọ̀n ìyá òun fún 9 hours. Láti bí báyìí lòun ti gbé ìyá òun wá tóun wá fi ṣehàj. Kọ́lọ́run wọ láàlùbáríkà bẹ́ẹ̀. Kó jẹ́ kí mọ́kà yìí gbogbo tó ń tọrọ kó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ànábì wá ní ìyá rẹ̀ ní ọba ọ̀tọ̀rọ̀ wípé gbogbo tí ọba fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́lọ́run ó fi lé ọ lọ́wọ́. Wọ́n wá ní ìwọ ànábì òun pọ̀n ìyá òun ni tọ́hún làágùn. Òun ọ̀jẹ́ ìyá òun ó ṣe wàhálà rárá. Ànábì wá rẹ́rìn-ín. Ó ní mélòó ló ṣe nínú iṣẹ́ ìyá rẹ̀. Ìyá rẹ̀ tó pọ̀n ó gbé ọ sínú. Ìṣe bí wọ́n ń sọ ìyá rẹ̀ kalẹ̀ láàrin wákàtí mẹ́sàn-án. Ìyá rẹ̀ gbé ọ sínú fún oṣù mẹ́sàn-án. Ìwọ ọ̀sọ̀ kalẹ̀ inú ìyá rẹ̀ ló ti ń wẹ̀ inú rẹ̀ ló ti ń jẹ inú rẹ̀ ló ti ń tọ́ílẹ̀tì. Fún odidi oṣù mẹ́sàn-án. Nígbà tó wá sọ kalẹ̀ níjọ́ tó fẹ́ bí ọ ọ́ dàbí pé eegun 70 yóò dá lára ìyá rẹ̀. Ìrora náà pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run. Ni wọ́n fi ń kí ìyá rẹ̀ níjọ́ tí wọ́n bí ọ pé ó kú ewu. Ó rí bèbí ọ̀run Ọlọ́run lọ dá padà sáyé. Ọlọ́la àwàgbà. Ó ní àṣé wàhálà ìyá pọ̀ tó báyìí lórí ọmọ. Àṣé kò sí tí èèyàn lè ṣe fún ìyá èèyàn tó tó ẹ̀sán tí ìyá èèyàn ṣe fún èèyàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bí bàbá rẹ ọ̀ bá fi ọ́ hàn ìyá rẹ. Ìyá rẹ ò lè bí ọ. Ìfẹ́ àti adùn ti ń bẹ láàrin bàbá àti ìyá rẹ ló di tó jẹ́ lónìí. Aláàjì alálàájì àtàvíkì ẹ máa wọlé. Bá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn alálàájì Nàìjíríà. Ọlọ́run gbé yín ga. Èyí tẹ́ ẹ tún gbédè yìí mọ̀ lágbára. Mo gbọ́ nǹkan kan láti iléeṣẹ́ yín. Ẹnu yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ṣàlàyé ẹ̀. Bàbá o, lẹ́nu ìṣe tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí bá wa dòwò pọ̀ yìí. Ẹ̀ní ìgbà báyìí ni àwọn tó jẹ́ alálàájì yín lè sanwó dà tí àjọdún ni ó fi close oṣù wo lẹ pé ná.
5: Mo kí gbogbo àwa alé mo dẹ̀ kí bàbá elétò wa náà kọ́lọ́run jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa.
4: Àmì Ọlọ́run.
5: So gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ fún wa à ń ṣe àwọn promo wa ta ti ń ṣe bọ̀ but bíjọ́ so ní ọ̀kan 29
4: ni. Bẹ́ẹ̀ni
5: Babiola náà ni ó fi dìjálẹ̀. So
4: promo yẹn ó fi dìjálẹ̀.
5: Yóò fi dìjálẹ̀ ṣùgbọ́n lápapọ̀ hajj ọdún tó ń bọ̀
4: ní
5: 2027 ọdún yìí ti ń ṣe September 26 ọdún yìí.
4: Òun
5: ni àwọn ìjọba Saudi fún wa. Gbogbo tó wá fẹ́ lọ hajj ó gbọ́dọ̀ ti register wọlé. Gbogbo tó wá fẹ́ lọ
4: hajj. Ṣé ẹ lè bá wa extend promo yẹn dijọ́ mẹ́jọ òní jọ Wednesday òní.
5: A ti ẹ̀tún ti wá mú àǹfààní tó tún ju promo lọ́wọ́ báyìí.
4: Àǹfààní kan tún ti borí promo.
5: Promo
4: ti end lónìí.
5: Promo ti end lónìí sọ́la.
4: Aago mélòó lọ́la?
5: Àti ta wa máa fi rí bí aago mẹ́rin ọ̀la promo ti end.
4: Promo ti end ń bẹ̀ yẹn. Èyí ò ga o.
5: Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n àǹfààní tí a tún wá mú wá ń sìn.
4: Eba.
5: Látara pé bí àwọn yẹn ṣe jàǹfààní promo wa lọ.
4: Ẹ.
5: Sọ a rí àwọn àjọ kan
9: inu awon ajo ti won gbajumo lagbaye ni to je bi alepo ni financial institution so to se pe o wa je ti muslimi
4: a bank ti won e gba ti won e gba ti won e gba interest lori owo
9: islamic institution ni so awon na wa do opo na partner pelu le se wa so pe pelu bi a se ni be se sakitiyan te awon eyan lowo yi so awon na wa fe a fe sopo pelu yin so wa so fun wa pe gbogbo en te ba ti mo gbogbo en to ba ti mo pe o fe lo aje odun ti nbo 2027 patapata to ba ti ni 30 to 50% owo aji gbogbo aji so to ti gba form lodo wa ka introduce e sawon awon ba won balance owo yen sodo ti wa won wa mo san owo yen die die lo so osu ti ti o tun fi dodun ti nbo lohun
4: Allahu Akbar
9: odun kan won fi san won won mo san owo yen die die die lo so osu ti fun odidi odun kan
4: oda nibi te sodo point te sodo un e ba nko ko eyan meje ile lati ke ami eyan meje lati ke ami in sawo 50% ti won fun yin eh ti o ba wa ti ribe n pada wa sori afefe pe ah in ti atavik so in babe o sugbon mi e soro keyan mo babe ri mo ti bere yin lowo awon alalaji eh awon meeting wo le mo ba won ya line ni se to je pe won ni ni southwest yo ko senator mo wo ya line to yin ogbon wo le ta si abe yin na da balu ni ni
9: ati de balu se pe ati sadura re
4: won lowo ticket yin lo kere ju ninu gbogbo awon alalaji ni southwest
9: ati ni se awon ni ticket ni kankan te ba ti lododo pelu won
4: e ba
9: pe adehun pe iye bayi te ba ti le meet up lasiko bayi pelu ogo olorun ye city bayi lawon fun yin awon iye adehun
4: wo iye adehun
9: so ba se wa ti jo be mo so pe ke to promo tan se lati 2018 lati bere re promo yen so ododun to wa ti fun ani time bayi ni ke so wa di lati meet up pelu owo ah this
4: Allahu Akbar
9: iye lawon na fi wa ni trust nu wa gan pupo so awon ijo ta so pe a partner pelu yin awon araba ni orilede wa ni Nigeria ki se awon eyan kan to se fowo se yaba won tin o so to yo tumo weyin so
4: araba awon laruba wa
9: awon araba ni won so gbogbo awon to ba ti wa lati asiko lo to pe eto won fun ana o niye o awon to
4: ba beka won eyan mo gba form lo fe won ti close le ni sola
9: form of ti close o so awon to ba fe wa
4: won le ro sa nya ni yin ni le se yin ki lo fa
9: ero ti po pelu anfani ta se fun won na ni e to po ju na awon eyan ta ni lowo lowo nsin tan fe ba lo ajadu to nbo awon to lo lodun to lo awon ni won ko won wa awon to wa tun gbo polo loyi polo baba wa yi won to wa nwaji lowo awon eyan ka pa awa ti ba won lo e ma lo be ododo ni to
4: Allahu Akbar
9: so gbogbo lo je fatero yen fi po to ba yen so awon ijo ta so yin ma ta won na wa gba ajo yi tan wa pe ah eja do opo pelu yin so pelu ogo olorun awon to ba ti fe lo nsin o ma wa lati wa gba form
4: alaja se ni maka lodun ni se aro nje ta ba lo si aji sa aro nje yo ba je abi onje laruba wa na la mo je awon bread gigan kankan yen e sun mo mic e ka soro
10: inshallah baba wa baba wa magaji
4: yes
10: onje yo ba la wa ma nje ta ba ti ba ta viklo ki se n tan ba ri na fun wa n to ba wu e papa ni amala wa no nje won
4: good
10: semo wa no nje won rice wa no nje won variety of rice lo
4: eni kan royin do kan pe leju arafa olawon je ja tutu ati amala ti abula amala ti gbegiri niju arafa seyun na o tun sele lodun ya laji
10: pelu ogo olorun
4: oda awon nkan wo ni kawon eyan sare papapa kojo o to lo lori e
9: pelu ogo olorun awon ti won ti sewon already don ti ba form
4: eba
9: ti won yen ti seal already ati seal ti won yen
4: ti won ti seal
9: o ti seal pelu ogo olorun o ko won ti
4: de sa sugbon oni kini percentage owo te ni won san
9: eto da di kan ri to 50%
4: 50% ti owo haji gan won ti fokan bale pa won lo ni yen
9: pelu ogo olorun to ba ti 50% yen pelu ogo olorun lilo won ti sure
4: awon eyan mo soro bo ati rowo gba nko pada nko
9: awon ala awon ajo agbaye to gbeto re kale
4: won ti mo bi won se se
9: won ti wa lenu e
4: o ti tan
9: ti wa lenu e ti pe
4: ti a ba san 50% awon ti mo wo yi awon eleyi awon keberi ni won wa imba pe won san 50% won baba yi lo sugbon christian ni won awon unique won ati yawo re ori oke ni awon go kaaki lo mo kaka lo ke lo wo ti sele nbe
9: won ti ajide a se jerusalem fa won na
4: ẹ tún ṣe Jerusalem wọ́n dà láàjì kùdú sínú ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń sọ nọ́mbà táwọn èèyàn ọmọ pè yín sí ní ìsìn ní ìsìn
9: 080
4: àfààní orí 50% yẹ ẹni kò pọ̀ ńlẹ̀ wípé péréte ni ẹyọ méjì kú òǹbẹ̀ ẹyọ méjì kú òǹbẹ̀ ẹ wípé aláàjì olóòtú lẹ yọ méjì yẹn fún.
9: 080
4: Alaja sẹ́yìn náà fẹ́ pe nọ́mbà fún wọn àbí àbí ọyà Alaja ẹ pé ẹ tún nọ́mbà yẹ pé.
9: 080
4: nọ́mbà tí wọ́n mọ̀ pé táì mọ̀ gbé ní ìsìn.
9: 080
4: 2517
9: 6969 Glo tele ba ti business 070 30 30 67 67 40 40 45 45 070 30 30 67 67 40 45 45
4: Ṣé rí ntí mo fi kó àwọn eléyìí jẹ ni wípé kẹ́yìn ó tó sọ pé ẹ san 50% ilẹ̀ ọ̀dà alájẹ ọyá unique ẹ mọ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ kí unique ọ wọlé.

0: to eyin ara ile carbon gbogbo bi ti e tin gbo wa ituku ame ti ba wa be se n bo wa loni ibi ta wa ibi ta de e ti fara kemi ba ti de be ma binu to ba ti ri pe eyan jade lo sibi kan to de pe iwo nikan ko lo fe lo o de fe je kan ri e pe we o je okunrin to ni soro ko si ni o ti je ke ma tete de bi ten lo because efe duro won fe yarun ni won fe se kini kan ni aso to wo ti se nkan fe change aso ni o fe se gbogbo e idi ni e ti e fi ri pe o tintin ni o fi je kin ti to wa kin pe e ka san falake mi wa nbi ajo wa ni on lo je ka pe
1: e murogo iru accusation we le ba mu se je ko pe ta lo pada lo change aso alo pada lo change aso sorry now
0: ta la ta kusi ni
1: okay ta la ta kusi mo wa nbi bayi eyin wa mi ati ta la ta kusi
0: se kini e dada
1: aki pe ekule se e ri ojo
0: ehn
1: se ro tutu anyways
0: iwo gbodo ro tutu ti iwo ro tutu
1: iwo lo le down yan
0: ero odo eni ko wa to ba ilo wa lo ko yo se iwo ro tutu
1: Otoni kikun wa lodun.
0: Eyan ara le falakemi oro tutu. So why don bere pe sa won lo tutu?
1: Te ba wo jago eri pe seju mefa ti koja lara go kokile ari gole to. Ke de giga ya ta ti fa.
0: Okon ki lokun, okon ma lo naun. Wo wa lawo lele bayi.
1: Ba tun de.
0: Okon ma lo. Titi ma lo le won do yawo en do de le awon mo do de lo de pari se ma lo straight. Kilo de ko ranju mo falake to ranju mo falake mi ya le fun e ni extra kini o ise ti pari lo ni o iyawo ko e flash e ko ma bo le to sa joko to ranju kale bi na joba to lo
1: ni ojo koko din logbon osu keje odi 2026 gere ati ti fe bo sinu osu keje layo atalafia de la made ni osu keje lagbara olohun bi koko ni sele so
0: awon alajo bo je daruko ya won se kini won to fe silent a group ajo to silence lati ijo yo bere si ma bogun bae
1: ko
0: number 1 paid
1: emi te fe ri dis ajo ti mo da bae ki owo ko le to enu and of o mo nkan to funny si emi ro pe ti okunrin ba ri wi pe iyawo n dajo o ye ki inu edun ni pe iyawo n ja ko n sa laje tan but for you complaining that afelo ko fi ranje sile o n dajo nbe o n se o mo I am sure I'm not the first woman who is doing that. I am double
0: sure obirin bi eyan ba fun yin ni 10 yards te ba lo tara ba deyin e ma tun fe mu anoda ya se fi ma gba ika to ba n dajo eyo kan toko ba alaye ko ma dajo eyo kan ko to mo ko to se aje to ma dajo ma to bi abi merin marun and time te ba n dajo yen ki se ke boye wo te fe gba ni bi ajo yen pe boya wa la ran yin se pe lo dajo just want to dajo e fe lo fun rain
1: ben
0: to ba ti wa di pe ati igba ta ba nje lede yungba yungba igba ta ba fe san wo ni roti roti to ba di pe pese yen ti wa n wora ise owo yin se bi ninu laala oju yin ni won so pe e ti ma ma je ninu ise te se lo je ke ti ma da
1: laala oju oko mi na laala oju oko mi laala mi na
0: o ti ye mi ninu ise te se lo je ke ti ma da jo emi ti mo fun e lowo mo ti ge set e pe fa iyawo mi o ko le look fine o ko le se gbogbo nkan to ye ko se o ko de le toju le o gba owo elele to wa yo na
1: iwo to fun mi lowo odo eniyan emi te mi fun budget se mi mo nkan ti mo nse se mi ti mo pe ma da jo nbe and na de ti so lo so bo mi ki fe ka ma discuss oro wo laarin gbogbo awon eyan ko ma ro pe boya Falakemi like o abi Gbenga like owo now ati so tele o ti taku olowo osu yen na lo fe ma fun mi ninu owo osu yen na ni ma ti mu aje se mi ni da jo ni
0: to ba ti wo elewu ni isin bayi before yo kan lo nda mi lo nda sin ajo to nda to mi lo
1: da ko pe minister da ko pe
0: o de ti ko o ti ko bi meta o nda jo marun o ti ko meta nbe oku meji so gbese to je wa san pada bi lo ti ma san gbese yen pada
1: ninu owo to ko mi ba fun mi na
0: ta orun ta lo wa wa
1: oro ko mi na ni se bi jeje mi mo joko sile wa
0: ta lo wa ndajo
1: ni si rara kun mi boya ki ran eleti jeje mi mo duro sile wa to so pe iwo iwo o ke mi ma bo ki ma be ko wa re ni ko fi se ikeji ara o de ti so ni yen ko de tin ko ta fe se si keji ara I na o lati toju e
0: wa ye ki o je korun wo eh kini kan efo ile folawo
1: mi ti le e tin ma le wo ko lo ma joko to ma soro bi bayi wa site e ni bale
0: sori o ni oju awon ti ma ndajo
1: iru awon awon to won tenu
0: ti ki so nje obo nkan ti won nkan tan fi ajo se ni pe boya o to ba ti kajo yen o ma ko lori nkan ti o ma ma yi ti fun e gain to ba ri nbe lo fi ma ma dajo pada bo eni ti awon to ndajo to ye ko ma dajo eyin oja wo lo nta to pe is bringing daily income fun ko si oko lo gbojule to ma fun e lowo awon iya oja awon iya loja awon to nta aso to ni business to ye pe o ajo te gba yen ko le business ni and the business is bringing income only fi le ma dajo te ma ma ri owo ajo ko fi ni wo yin lorun to ba ri ntawo eyan nkan te ore mi kan idi te pe mi te fi alaye ko dajo po mo kan because I trust you ma gba pe wo ni si lara won iwo ma ya to ruko mi ma ma ro e to ba di asiko December nisin end of the month surely between according to unti eni so fun mi o olokada ti eni between 38 C5th of every month wala won ma ri promo.
1: What does that mean?
0: Isowo ti awon obirin fi ma need owo ngba yen o ma lagbara ti ki se yawo le ti ki se yawo won. Do you get se ka mo so o ye ko ti ye ti ki se yawo won because aggressively enough you need owo won fe dajo so won ni ah obirin ta ba nfa ba soro ti o ba gba won ni awon file ni awon ti ni ba soro ni awon bi ba bi 15 ara o ba ti di ba bi 30
1: kati kati awon okunrin mi ti ka ma foro le soro a ma yi ko to kashe so mo pa eyan ti tin ta kashe already
0: lo close ajo yen lo close ajo yen o dajo mo
1: ko ta soro mi na okunrin
0: okay
1: a ma yi ko to kashe *347 *1004 *2#
0: kashe lo so fun yin yan
1: ro pe ti ajo ni *347 *1004 *2# oni code temate lati kopa ni inu kashe you know
0: 500 le yoko
1: 500 naira only nilo lati play to ba ko fe damage dede to ba ko fe ta meta dede bu je marun dede bu de je mejo mewa dede eyin na ti mo be se ma se beyen and the more you play the more you are likely you know to
0: cash out
1: of a cashier mo gbo ah kini nkan to wa nu wi pe obirin yo ninu owo to ko
0: si si ki se sori ngba to ba ko bere o le dun to ba bere o le dun but later nkan to ma lead si ni ife o ti lead isekuse lo lead si fa won mi ki se gbogbo yin o isekuse lo lead si because e ni gbo pa e sa fe da owo yen ni e fe da owo yen ni so idi ti mo mo pe wo ise yan ba yen na o but I know gbogbo ajo to nda yen ko si ajo kankan ti in fact ki lo nda ajo fun gan problem o lo ni isoro wo lo o ni isoro kankan ki lo nda ajo fun kilo ile to gba first one to gba kilo fi se kilo fi se se mo bere wo lowo
1: e temi talk good afternoon Jerry
0: hello
2: e jo temi le nda ajo la kina no so
0: wa ki le so
1: eni pe
2: ta so
1: wa ta leyin
0: ta leyin
1: aje afisi apa e yon man funny nigba ta wa ndagba tori pe phone ile ni anyways tori bo se ma o ni etiquette o ni bo se ma iwo to ba npe yan o lanfani lati ma bere pe ta lo soro you know
0: ba ko soro eyan to je na so
1: ka so salaye eruko elele bi bye lo tin pe ni bye lo fe ba soro
0: hello
1: hello
3: ẹjọ nọmba àwọn ọlọkadà tẹ ọkọ pè lánàá yẹn jọ sẹẹlì láàmì sẹńdẹ sórí fóònù ni.
1: àbọ̀n ti ṣí nọmba
0: wọn. èrò ọmọ nǹkan tó ń sọ ohun kan ti mo so lori ba mi to na fe mo pe lori ina ti yawo mi la wa nbi ejo nkan ikere lo ma nbi fola kenu mi o fe hello
4: e ma ka se ko to
1: e se
0: self control
4: la gelo mi ba jo
0: yes sir
4: akojo mi ya tura o oruko temi ni okan oluwa lo ti mi oluwa contain ari se ari alaza apata ibadan won ni ailo lowo baba ajaya opolopo obi mi tori pe owo to kon fun yin a wo pe ato na ba ndajo to na nowo won ma ni igbekan le fo nowo si ipamo sugbon po obi ni lati ma wa so fo nfe dajo ninu owo to kon fun ko le rorun to ya ni owo ni owo obe lo ti nyo ti o ma pa onje lara so obi wa ni lati ma wa gbogbo ona lati gba owo yi to ba ti ri pe ah ko si tu o le jale gan ndi to ma mu olokan de
0: gbogbo nkan na fi le lo dajo
4: o fe dajo
0: eleyo dajo
4: mo ta to so pe o nse gbe lo pawo tabi o lo nde legbe si ti ko le dajo obirin to wa nle oko so nkan ta para agbara eyan ba ka de eyan ma se
0: baby jo lo close lo e si ti kuro no group ajo to wa tro ti sanwo tan
1: but awon obirin mi ni o ti ri nkan fowo se emi ti won dajo nkan plain job
0: ani o ma see bo se
1: se e je ibere temi te se fe bere se eyin okunrin ma feel cheated or threatened so ma ba yin leru pe yawo yin dajo ni because I don't get it
0: tori nkan to nkan to ma teyin e jade la iru tin ba wa kan to teyin e jade la iru tin ba wa
1: hello
3: hello ma omo ba abalaji ajibola ademola okilla kero
1: omo ba o
3: I mean bẹ́ẹ̀ni èmi máa yàtọ̀ dé ọ̀gíyọ́ mi ò rí nǹkan tó bá dìbẹ̀ o lẹ́yìn tí ní gbẹ́dẹ̀ bá dìkọ́bà pé bóyá òfolówó kóra ẹran 300,000 lẹ́nu sí 5,000 ó ti ṣe ó wá rí pé ẹran ìwé tí ẹ̀ satisfy yín àwọn àlejò gan-an tán wà ó gbádùn ìyẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí complain but everything wà ok ó ti mú mi rọra fi lítù kan lé àṣẹ bí ẹni bí lè gbé owó ọkọ̀ owó ìyàwó náà ni ẹni tí àná bí ẹ bá dẹ̀ wo lọ títí kò ní dáwọ ẹ sínú omi o ó bá ṣe àgọ kan tí ìyàfó wò lára ẹ
0: ni pé kíyàwó olè mọ dájọ lọnà mẹta ọ̀nà àjọ ọ̀nà mẹta
3: bíi mẹta kan kò dá tó àìgbọ́ ọkọ ló ń dá tí ò dẹ̀
0: gbọ́ náà ni ẹyọ kan máa máa wọ́n máa ràn mọ́ lójú ni.
3: ó dá ó yàtọ̀ lẹ́ni àti ìpẹ́sọ̀ ká ní pé màdámù ò dájọ owó gọ́gọ́ ló ẹ̀ dáná ṣé ó ta ó ní
0: supermarket
3: tí o bá ti ní supermarket better do something na tí o bá ṣe gbogbo ń jalè why not if not ìlú ní ìpín ká ní gbogbo ìbọn
0: fún ọ. ọ̀gá mi ò bí lò kì í ṣe tòní kì í ṣe tọjọ́ òní tán bá dájọ ẹni tó fẹ́ dájọ tó gba àjọ ẹ̀yìn mẹ́wàá lẹ́wọ̀n àánú àjọ tó bá dá one tó bá wà òkè two ó wà òkè three ó wà òkè tó bá máa di five tó bá ti rẹ̀ ńkọ́ tó bá ti rẹ̀ bọ́lá tó fẹ́ rówó
3: ó dàgbé dis mọ́mí ilé dá àjọ kan tí mò ń dá omi òsàn fún amsọ́rì jọ́wọ́ bá mi transfer àtúntò àmọ́ ìsáwọ́dà
0: ó ti yé mi ọ̀rọ̀ ó dàgbé ẹgbẹ́ yín tẹ̀wá ìyàwó yín wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ìyàwó yín wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín òṣèlú ẹ̀fín sọ̀rọ̀ ẹ̀fín òṣèlú sọ̀rọ̀ ẹ̀fín òṣèlú sọ̀rọ̀ ni.
1: ẹ ṣe jọ
3: ọ
0: alaye lọ ẹ sì ti kúrò nínú gúrúùpù yẹn
1: àjọ tí ò tí pè ní kí n exit kán lè wá mú mi uncle ẹja lójú ọjà àjọ tí ò tí pè àjọ mẹjọ
0: ó ti da
1: àwọn à ń karùn ún ní kí n exit wọn wá rò pé ó lè ní mi
0: ó ti da
1: à ń bọ ẹja lójú ọjà
0: rẹ sanwó wọn tán.
1: ṣẹ́ẹ̀rù máa ń báyìí pàmò ìyàwó yín dájọ ni à ń padà bọ̀.